alles väike, kiki mikki. Kui ma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kooli minema ei pea, kiki mikki. Ketsal uue läike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki. Pole midagi laskalla, kiki mikki.

0: tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystava paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutentakät. Ja sanat, sain kallistu se entälä. Radio Kids on.
1: Kogu perekon möödiatest. Lego kangelasteni.
2: Ninja, go!
1: Kui see on põnev, siis on see Kids Zone Maxis.
3: Lase mulle vett peale.
1: Nii palju saateid. Yay! Nii palju avastamist.
4: Osa. Minge!
1: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
0: Raadio Kids Zone.

0: kuumassa joku sperma.
1: Mä oon sata asta.
0: Viet tuot!
1: Oi, saikin läpi.
2: Radio Kids Zone.

Tästä vasakka siitä, kautta pio pesälä. Tästä paremmin, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Kollasti. Alasavakirja. Pääsusavakirja. Mesiläsekirja. Kimalasekirja. Suvekirja. Seinäkirja. Ukkarpallikirja.